0: jag har så till lärarna. Det är som helt med tunga jobb där.
1: Han
0: är där. Jag vill inte med det lärarna. Vem är du? Hej. Vem är du? Amma är ju

Den snean var solvackerad, mar ger i sigana harmen, kom och köjner basne fjora, kom och köjner basne gatska, gillen skarstel ha. Bilagar kan ju nog gå till och hålla en snack till i mjaga nader. Kom och köjner basne fjoran bjadsen trop i en spären få en nacht jäga nad gaskel karagel kalam fär smärna masken natten mars vi kommer.